Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, te 39. godišnjicu braka dragoj suprugi Kati Milić iz Klagenfurta. Od srca želi suprug Ilija.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu te 39. godišnicu braka dragoj suprugi Kati Milić iz Klagenfurta od srca želi suprug Ilija.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, te 39. godišnicu braka dragoj supruge Kati Milić iz Klagenfurta od srca želi suprug Ilija.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu te 39. godišnicu braka dragoj suprugi Kati Milić iz Klagenfurta od srca želi suprug Ilija.

najboljoj mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić. Od srca želi djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksandar, a najljepšim željama se pridružuje i Zet Harald.

Najboljoj bi mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić od srca žele djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksander, a najljepšim željama se pridružuje i Zet Harald.

najboljoj mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu. Te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić od srca žele djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksander, a najljepšim ženama se pridružuje i zet Harald.

Najboljoj mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić. Voljo srca žele i djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksandar te Zet Harald.

Najboljoj mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu, te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić od srca žele djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksander, a najljepšim željama se pridružuje i zet Harald.

Najboljoj mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić od srca žele djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksander, a najljepšim željama se pridružuje i zet Harald.

Najboljoj mami, baki i punici Kati Milić iz Klagenfurta sretan odlazak u mirovinu te 39. godišnicu braka sa Ilijom Milić od srca žele djeca Robert i Kristina, unučad Valentina, Elijas i Aleksander, a najljepšim željama se pridružuje i zet Harald.

Dragom tati, suprugu, djedu, puncu, Boži Lucić iz Gunje, sve najbolje povodom 81. rođendana, od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i praunučad.

Dragom tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sve najbolje povodom 81. rođendana, od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, snaje, zetovi, unučad i praunučad.

Dragom tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sve najbolje povodom 81. rođendana od srca želi supruga Ruža, sinovi, čeri, zetovi, snaje, unučadi i praunučadi.

Dragom tati, suprugu, djedu i puncu Boži Lucić iz Gunje, sretan 81. rođendan, od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, snaje, unučad i praunučad.

dobrom domaćinu, ocu, djedu i suprugu Boži Lucić iz Gunje. Dobro zdravlje, dug život i veselje u srcu žele djelatnici ORV Radio Valentina.

dobrom domaćinu, ocu, djedu, suprugu Boži Lucić iz Gunje, dobro zdravlje i dug život i veselje u srcu žele djelatnici Radio Valentina.

kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.